0: Muska. Muska. Muska. Best FM.
1: Dobre sam si, ložite kartije, što mi

0: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pridelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
8: Best FM. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Policijski konvoj predsednice Nataše Pirc-Musar je bil poleti udeležen v še eni prometni nesreči. Nekaj tednov pred razvpito nesrečo predoru Kastelec je prišlo do blažjega naleta dveh službenih vozil policije. V prvem vozilu je bila predsednica z varnostnikoma, v drugem še dva. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa nastala manjša materialna škoda. Policija je zato odstopila od preiskave in javnosti niso obvestili. Opozicija zahteva nujno sejo zaradi težav z oddajami podpisov za referendum. V parlamentu bi razčistili, zakaj so številni uporabniki e-uprave poročali o težavah, ko so tam skušali oddati podpis za referendum o intervencijskem zakonu. Tehnične težave je potrdilo tudi pristojno ministrstvo, ni pa pojasnilo vzroka za njem ali kakšen vpliv bi lahko imele na že oddane podpise.
10: Vreme.
11: Dočakali smo jutranjo meglo, ki se vleče in se bo vlekla cel del jutra. Sicer pa bo naš torek sončen in pa imeli bomo še take lepe prijetne temperature, vse od 23 pa do 25 stopinj.
10: Promet.
11: Eko, kar sem že omenila, megla v pasovih marsikje zmanjšuje vidljivost, je pa še vseeno vidljivost takšna, da prežigajte meglenke, če je to potrebno. Če pa jih prežigajte, jih pa prosim v kolonah tudi ugasnite, saj je do novoletnih lučk še slabe 3 mesece.
12: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
13: Nažgi do konca.
12: In se prepusti The Best ritmom.
13: To je novo Best jutro.
12: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
11: Dobro jutro. Ura je 6:02. Eni smo danes spali apsolutno nič ur. Eni se uspeli spočiti, drugi spet niti ne, tako da danes lahko rečemo, da si bomo mal medsebojno pomagali prije čez tole jutro. Jaz imam trenutno na sebi še tiste blazinice pod očmi za zmanjševanje podočnjakov, ker so tako veliki pa črni. Tako da, gremo mi začeti z lazeno kavico, pa z muskico in se nam bo rata. Breskvica do gole kože.

0: Dino Merlin, Daje tuga snijeg, dobro jutro na Best FM-u, 13. imamo čez 6. in moramo reči, oziroma lahko rečemo, da smo vsi še zelo, zelo jutranje. Poglejmo, kakšen promet imamo.
1: Promet.
0: Ja, ne morete verjeti, da tudi zdaj imamo že zastoje in sicer na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, med Bičem in Ivančno Gorico in pa na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, med Krtino in Zadobrovo. In celo še en radar je trenutno buden. Oziroma policijska kontrola na bregu pri Ribnici pri samopostrežni bencinski črpalki. Evo, zdaj malo več vemo tudi o cestah, če pa paste karkol novega, pa se veste, pokličite, napište na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno, varno pot in da se čim prej skupi prebudimo. Peđa Medenica in Čisto, da znaš, že v naši družbi.

0: Dobro jutro na Best FM-u, tole je bil Noči in Lokalo. 20 imamo če šesto in zjutraj imamo samo dva tipa ljudi. Tiste, ki komi čakajo, da pojejo zajtrk in tiste, ki do 12 ne morejo pol nič jesti. Ampak vsak od nas je sigurno že kdaj občutil tisto jutranjo lakoto, kako mi čakaš, da daš neki vase, da neki poješ. In na primer, evo, za primer, dan sem to jaz jutri, tako da žijem svoj sendviček, ki sem si ga naredila včeraj za malco. Ampak, evo, jaz tudi vam predlagam, da neki pojeste, če se vam je, ali pa da si vsaj skuhate eno kavo, ker danes jaz mislim, da jo bomo potrebovali. Zdaj, ko so jutra tudi taka, da se čim kasneje zdani, mater, jaz mislim, da je ura 11 večer, ne 6 zjutraj. Ampak, evo, to bo pomagala naša muzika, po glasih prihaja Aleksandra Prijović i Dejan Petrović in kaj druzga kot Macho Man. Dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vad in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
3: Fitness center Bit.
4: Nova sezona, nova energija in nov boj pred domačimi navijači. Rokometaše Slovana. To nedeljo čaka derbi proti rokometnemu klubu Celje. Se vidimo to nedeljo, 20. septembra ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage. Se vidimo na Kodeljevem.
5: Slovan!
6: Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Sarajrestauracija.si.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Tole je frišno.
13: Res frišno.
14: Čist frišno.
15: Frišna muska.
1: Na bestu.
16: Razbog mene skače, da se bije, nočima da pije, da mu dobro nije.
1: Na besta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan, Macho Man.

0: Saša Matić, ko te ljubi ovih dana za dobro jutro? Dobro jutro od mene, pogledajmo kakšno vreme nas čaka i kakšen promet imamo u tem trenutku.
1: Vreme.
0: Ja, trenutno je ponekod megleno, tako bo tudi čez celo jutro, sicer pa bo naš torek sončen in pa take prijetne temperature bomo imeli vse od 23 do 25 stopinj.
1: Promet.
0: Promet je oviran na zaviralnem pasu na hitri cesti Škofija Koper v smeri Izole pred priključkom Koper Center Slavček zaradi povožene divjadi. In pa zastoj imamo že na Dolenjske avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico in pa od Grosuplja proti Ljubljanske obvoznici ter počasi gre že na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Zadobrovo. To bi bilo zaenkrat to, če pa ste karkoli novega sporočite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
3: Nažgi do konca.
2: In se prepusti The Best ritmom.
3: To je novo Best jutro.
2: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, počasi se, da ni eno minutko imamo čez pol sedmo, mogoče šel kdo lihkar spat, eni smo pa lihkar že prišli v službo in že delamo. Wow, kakšne različne realnosti, ampak kar nam je skupno, da poslušamo Best FM in takoj, ko sem bila tale komad na playlisti, v nadaljevanju sem si rekla, o, super, tole nas bo definitivno razbudilo. Moj najljubši komad od Lepe Brejna sigurno in verjamem, da tudi od marsikoga v moji družbi, ker bomo malo nostalgični in sicer prihaja Lepa Brejna in Sitnije, cile Sitnije, še predtem pa malo Boba Narajevića. Ne verujem.

0: Chain se Best Nostalgia. Best Nostalgia vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Gol! Gol za Slovenijo, strelec pa verjeli ali ne? Mladen Rudonja!
0: To je Best Nostalgia. Tvoja Best Nostalgična muska.
2: Best Nostalgijo ti prinaša...
3: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muzika. Pes nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

33. Milica Todorović in 33. No, mi jih imamo pa točno 18 do 7. Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi. Trenutno imam še zmer blazinice pod očmi, ampak evo jih zelo počasi dajem dol, ker mislim, da so naredile svoje. Ampak javil se nam je gospodič Robert na našo Viber številko, ki pravi tako: dobro jutro, Maja, upam, da se pije jutranja kavica in drugače si zelo luštna, hvala lepa. Tudi če imaš blazinice, pa on bi imel jutro je, ampak mal je še zgodi. Tako da, dajmo eno mal bolj počasno, tako, ka zadane v srce, ima že kadarkoli v dnevu jo poslušaš, ampak tako, zjutri za počasno prebujanje.

0: costa dele.
1: Legenda Šaban Šavlić prihaja v našo družbo in njegov žal za vse, da se lepo počasi zbudimo, da spijemo naše kavice, no, jaz jo moram biti čas kuhat in tako, da lepo začnemo naše jutro in naš dan. Zdaj pa gremo na glase.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Pica da teka.
8: Od Julči.
7: Telefon. Nič 70, 551, 200.
9: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
10: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
11: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
12: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
13: Hej, Neva tle, dej vzem svoj koledar, odpri beležko na telefonu, nujno ti moram nekaj povedati. 20. november, Odiseja Ljubljana, 4. rojstni dan Best FM-a. Prosim te, zapiši, ne pozabiti, sicer te pa itak jaz spomnim, a ne? Se vidimo tam!

0: znanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
3: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
4: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Best FM. Novice.
10: Dizel je v Sloveniji od danes dražji in z evrom in 99 centi za liter dosega nov rekord. Do magične meje 2 evrov torej manjka le še slab cent. Dražja sta tudi bencin in kurilno olje. Minister Jernej Vrtovec ob skoraj 2 evrih za liter pravi, da se počuti popolnoma nemočnega. Brez državnih ukrepov bi sicer za dizel po oceni ministrstva

0: svetovnih trgih. Če mislite, da je vaša buča leto zrasla čez vse meje, pa je zdaj čas za tehtanje. V soboto bo na tekmovanju v Mozirskem gaju največja buča skušala prekositi lanskih 679 kg. Slovenski rekord sicer iz leta 2023 znaša kar 842 kg. Iskali bodo še najdaljšo bučo in najtežjo lubenico, vse skupaj pa bo seveda pospremila razstava buč in jesenskega cvetja.
1: Vreme.
2: Jutro bo tako malo bolj počasno, nekje malo bolj megleno, čez dan nas čaka sonce in pa temperature vse do 25 stopin, ob obali pa tudi vse do 27.
3: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
1: Promet.
2: Pa dajmo vršt en pogled še na ceste in sicer prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Na izteku Višnjegorskega klanca pazite, saj so razbitine na voznem pasu. In pa zastoj imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico in od Grosuplja, potem na Štajerski avtocesti od Lukovice na Primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice in pa na cestah Pljava Gorica Škofljica, Mengeš, Trzin, Črnuče, Žala Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih lokacijah. Če pa ste kar kolnoga na cestah, kar pa veste, da treba sporočiti naprej, napišite, pokličite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
4: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
5: Best FM.
6: Nova ura,
5: nova energija
6: in nova doza The Best muske.
5: To je Best jutro za dobro jutro.
6: Z vami je Maja Tasič.
2: Dobro jutro, evo ga, eni smo že eno uro skupnega druženja dal skozi, drugi pa dobrodošli na Best FM, tukaj se počasi skupaj prebujamo in pripravljamo na dan. Dve minutki imamo čez sedmo, jaz sem prej spet videla, da bomo dražje tankal, ampak kaj čmo, nekako moramo prijeti v službo, tako da tudi takrat, ko bo ne vem, če bo kdaj, upam, da ne, ampak 2 evra pa pol, 3 evre mu bomo mogli nekako tankati, ker ja, moramo prijeti v službo. Razen, če bomo si izmislili kakšno drugo prevozno sredstvo, da se bomo pelali, ampak do tam še nisem prišla. Skratka, v našo družbo že vabim za začetek sveže ure Mileta Kitića in Mađioničar, gospodič, ki nam bo definitivno začaral eno super, ma ni še sreda, ampak torek pa res. Bi bilo pa fajn, da bi bila.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Davide Maro, Sine Javis, kakšna lepa pesem. 14 jih imamo, čez sedmo, dobro jutro, dejmo pogledati, a se je kaj sprostil, zboljšal na naših cestah.
1: Promet.
0: Prometa nesreča še zmeraj ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Grosuplje vzhod. Pazite, saj so na voznem pasu razbitine. Zastoje pa imamo na Primorske avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, na Štajerske avtocesti od Lukovice na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico in pa od Grosuplja, ter na cestah Pjava Gorica Škofljica, Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžala, Šentjakob in še povsod, kjer so tipični jutranji zastoji. Zdaj pa, jaz vam želim prvo srečno in varno pot še naprej, če opaste karkoli novega javte. Tole pa prihaja takoj. Mitar Mirič in Ciganče za dobro jutro.

Od euforije, vojašine euforija, dobro jutro na Best FM, Maja Tasič, se prebujam skupaj z vami in še 9 minut k nam zmanjka do pol osme. Zdaj pa me nekaj zanima, vsi tisti, ki ste že nekaj časa v zvezah ali pa niste za nekaj ful časa, ampak veste, da je to to. Kdaj ste približno letos planirali za roko? Ker jaz sem malo gledala po koledarju, pa malo sem pogledala tudi gor v zvezde in je res dober datum za to 10. oktober. Lokacija za roke pa koncert največjega romantika na estradi, ki obstaja, Sergeja Četkovića.

0: Sam predstavljate si, kako tole on poje in potem vi kar naenkrat celi živčni, prepotene roke, prepotena celo telo, izvlečete prstan in ona reče ja. Skratka, mi ta teden za najbolj romantičen večer definitivno v naslednjih parih mesecih delimo tudi karte in kako lahko prijete do njih je čist na izi. Takrat, ko zaslišite komad od Sergeja Četkoviča, pošljete SMS na 051 806 806 s svojimi podatki in potem preizkuste vašo srečo, a boste mogoče prav vi lahko vašo punco zaročili na temu koncertu. Noc, probite se.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ekskluzivno obojanje spominov. Srečanje generacij. Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol. 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
3: Fitness center Bit.
4: Ekstra sreda v Šparu.
5: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
4: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
9: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: No, zdaj je ta čas, da pošljete SMS.
11: Ja nikad nisam znao voljeti.

0: Vreme.
1: Pa poglejmo vreme, in sicer malo še jutranje megle, ki se bo vlekla še večji del jutra, in pa naš torek bo sicer sončen in topel, vse od 23 pa do 25 stopinj. Zdaj pa poglejmo še na naše ceste.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Evo, pa še skočimo na ceste. Previdno opožena kamionska pneumatika ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, pred predorom Leščevje, med priključkoma za Trebnje, za predorom pa še pokvarjeno tovorno vozilo. Prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, pred izvozom Grosuplje vzhod, pazite, saj so razbitine še zmeraj na voznem pasu. In pa zastoje imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, med Bičem in Ivančno Gorico in pa od Grosuplja dalje, na Štajerske avtocesti od Lukovice, na Primorske avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti krožišču Tomačevo in pa na cestah Pjava Gorica, Škofljica, Mengelštrz in Črnuče, Domžale, Šentjakob in na vseh ostalih mestih, kjer je ponavadi jutranji zastoj. In pa še poostreno kontrolo imamo na Dolenjski avtocesti na počivališču Zaloke v smeri Novega mesta, promet je preusmerjen preko počivališča. Če pa se kar kolnoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite, pokličite na 051 806 806.
3: Best FM.
2: Nova ura,
3: nova energija
2: in nova doza the best muske.
3: To je best jutro za dobro jutro.
2: Z vami je Maja Tasič.
1: Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi, danes spala nič ur, ampak gremo. Danes bomo preživeli tale torek, 3 minutke imamo čez pol osmo. Jaz imam tukaj že kavico, če vi še nimate. Je to znak, da si jo skuhate. Zdaj pa se dejmo ogret z enim naslednjim komadom. Ogremo malo naše glasilke za dan, ker to je tudi zelo pomembno, da slučajno se ne zgodi kaj na glasilkah. Zato jih je treba ogret in zato je treba na vse zgodi zjutraj že malo zapet. Džogani in pa... Čekaj me kot kolima. Gremo.

Šalibroj, šalibroj, jaz pa verjamem, da boste klicali in pisali na tole številko sploh, ka vam zdaj le povem, kdo je v best fightu, zakaj je v best fightu in kaj lahko dobite v best fightu. Teden je Best Fight zelo obarvan v barvah naše nagradne igre in sicer vsi, kogar vemo, za koncerte Džale in Bube niso ostale niti ene karte, neki mogoče še gor tam rdeči ring ali pa kakšen res drug VIP, ampak mi na Bestu jih imamo in to samo za vas. Tako da, ta teden v Best Fightu imamo seveda Džala brata in Bubo Korelija, te prvi komad od dneva je blokada.

Lahko rečemo, da neva pozna vse njune komade na pamet, tako da če še kaj ne znate ali pa ne razumete do 3. oktobra, do njunga največjega spektakla v Stožicah, sam njo vprašajte, kaj točno rečete in neva vam bo povedala vse. Naša, oziroma vaša Nadja, pa je tudi ljubiteljica Džala in Bube, tako da si izbrala tale komad v današnjem Best Fightu.

0: Evo, tega pa lahko rečemo, da smo v celoti razumeli. Vi lahko za vašega favorita, torej a je to komad Blokada ali pa Dale, glasujete na našem Instagram profilu. Jaz pa lahko rečem, da boste danes prepoznavali nove tri komade oziroma tri refrene od Džale in Bube. In ko boste prepoznali, kateri komadi so, potem to napišete na 051 806 806 in se prijavite s svojimi podatki. In mogoče ste prav vi tisti, ko boste dobili karte za Džalo in Bubo v Stožicah, v petek pa delimo še nekaj bolj posebnega in to je tudi backstage pass in pa tudi goat tour en tak paket. Tako da res se splača sodelovati, jaz pa vam želim veliko sreče.
1: Best boy!
2: Vsak torek
1: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: Poročni Expo 2026.
8: Vse za vajno Pinterest poroko.
7: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
9: Ekstra sreda v Šparu.
10: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler Mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
9: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
12: Čak, a gremo žurat?
13: Ja, da.
14: 18. september, klub Reset, Maribor. Začnemo ob 10.
15: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
16: Best Kitsu DJ in Best Neva.
17: Dnevi odprtih vrat v Autotehni Vis.
18: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Autotehni Vis.
17: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
18: Kdor pride med malico, ne bo ostal lačen.
17: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Autotehni Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
19: Muska, muska, muska, muska.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
5: ECE. Energija prihodnosti.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Best FM. Novice.
9: Zima še ni prišla,

0: tudi dražjo hrano in druge izdelke. Goljufi pa so na omrežju X prevzeli več slovenskih računov in jih spremenili v vabe za finančne prevare. Med žrtvami je tudi nekdani minister Matej Lahovnik. Na njegovem profilu pa se je pojavila ponudba za bajne zaslužke s kriptovalutami. Sicer to pozarjam, da vam lahko goljufi najprej pustijo celo izplačati nekaj denarja, da pridobijo zaupanje. Potem pa se začne. Za izplačilo zahtevajo nove investicije in vedno nova nakazila. Še vedno velja zlato pravilo. Če izgleda predobro, da bi bilo res, je po vsej verjetnosti prevara.
1: Vreme.
2: Ja, tako imamo malo bolj zaspano vreme v zuni, ponekod je še megla, malo bo še celo jutro, čez dan pa bomo definitivno potrebovali še zmeraj sončna očala, kar je super novica, in pa prijetne temperature, tam od 23 do 25, tako da jaz upam, da se niste preveč oblekli, kakor sem se spet jaz, ker sem v osnovnem plašču še v studiju, upam, da ste manj oblečeni, ker pol nam bo tako vroče.
1: Promet.
2: Pa poglejmo še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Grosuplje vzhod, a so posledice že na odstavnem pasu. In pa imamo še nekaj zastojev. Stojite na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike do ljubljanske obvoznice ter na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti krožišču Tomačevo. Počasi pa še gre na cestah Pijava Gorica Škofljica, Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžala, Šentjakob in še na vseh ostalih običajnih mestih, kjer se stoji. Ne pa pozabo, da vseh zastojih prosim in vedno naredimo in držimo reševalni pas. Če pa ste kar kolonga na cestah, kar je treba sporočiti vse naprej v daljne dežele, pa napište, pokličte na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
3: Jesen prihaja, nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
4: Best FM.
5: Nova ura.
4: Nova energija.
5: In nova doza The Best muske.
4: To je Best jutro za dobro jutro.
5: Z vami je Maja Tasič.
2: Dobro jutro, jutro, dobro vam želim iz Best FM studija, ura je 8:03 minutke in jaz upam, da ste danes prvo, ko ste se vstali, odprli oči in stopali z desno nogo in ne na levo. In da nikdo slučajno padel po stopnicah zaradi predolgih viralnih hlačkov, ker se to vse več dogaja v zadnjih časih, evo tudi moja najboljša kolegica je na to nasedla in zdaj ima zlomljen gležen. Tako da, jaz upam, da boste imeli en super torek, oziroma sem prepričana, da bo, tako da gremo dalje z našo Moskva v naši družbi že Sekaleksič, ki je od nekoga definitivno samo bivša.

0: Sama.
1: Best Muzica.
0: Best Muzica.
2: Party Muzica.
0: Sama.

0: Ljubav putuje na Best FM 14. Imamo čez 8. Dobro jutro, Maja Tasić, se prebujam skupaj z vami in poglejmo, a se kaj izboljšal na cestah, ali čist nač.
1: Promet.
0: Prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Grosuplje vzhod, a so posledice že na odstavnem pasu. Počasi pa gre še zmeraj na Primorske avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, na Štajerske avtocesti od Lukovice na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti krožišču Tomačevo in pa na cestah Pjavogrica Škofljica, Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih mestih. Imamo pa še tudi en radar, ki vas slika v Grosupljem pri Mizarstvu in pa poostrena kontrola na Dolenjski avtocesti na počivališču Zaloke v smeri Novega mesta. Promet je preusmerjen preko počivališča. Če pa ste kar kol novega, na 051-806-806 stisnete SMS. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.

0: Saša Kovačević, kažeš ne na Best FM od 20. maja moće za 8. Dobro jutro, Maja Tasić sam u vaši družbi. In, a se vam je že kdaj zgodil, da ste se, ne vem, sprehajali po cesti ali pa bili v trgovini ali pa, ne vem, hodili dol po stopnicah in kar naenkrat se vam je tisto zvila noga in ste skor padli ali pa mogoče celo ste padli. In kaj ste naredili v tem momentu, tako kot vsi mi, valjda vsi se obrnemo in pogledamo, a je kdo videl. No, točno to nam je opisala Marina danes v SMS-u, da je šla po stopnicah, da se je dol razkantala in padla in te je, hvala Bogu, noben ni videl, razen mogoče kakšna kamera je to jela. Tako da, Marina, lej, hvala Bogu, noben ni videl, noben ne ve, da si padla, je samo upam, da si ti živa in zdrava. Zdaj pa gremo mi dalje, Tropika Band po glasih in pa Jenna Lončarević, Veruj bratu. Če ima pa kdo še kakšno tako sramotno, pa lahko tudi napiše na 051 806 806.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
9: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
8: Zajčja dobrava.si.
10: Nova sezona, nova energija in nov boj pred domačimi navijači. Rokometaše Slovana to nedeljo čaka derbi proti rokometnemu klubu Celje. Se vidimo to nedeljo 20. septembra ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage.
6: Se vidimo na Kodeljevem.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.si.
12: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.

0: Da, to je večin Severna Latina na Best FM ure, točno pol devetih in poglejmo, kakšno vreme nas danes čaka in kakšno imamo stanje na cestah.
1: Vreme.
0: Lahko rečem, da nas čaka en sončen torek z zelo prijetnimi jesensko toplimi temperaturami. To še niso čist jesenske, bodimo iskreni, da so še bolj še zmeri poletne. Od 23 pa vse do 25 stopin, ob obali pa vse do 27.
1: Promet.
0: Zaprt je vozni pas na hitri cesti Škofije-Koper v smeri Izole pred priključkom Koper Center Slavček zaradi pokvarjenega vozila. In pa zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice ter na cestah Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih mestih. Vseh zastojih pa ne pozabimo in naredimo reševalni pas. Če opaste karkoli novega na cestah, sporočite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
1: Nova ura,
2: nova energija
1: in nova doza the best muske.
2: To je best jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič sem v vaši družbi, eno minutko imamo čez pol deveto in če bi lahko v življenju imeli tri stvari za ston, sem jaz razmišljala, kaj bi bilo to pri meni. In sicer prva stvar, definitivno bencin, pa pa zato drugi dve stvari, ker sem ženska, so pa nohti, pa frizura, ker to je pri nas res drago. Tako da, evo, to so moje top 3 stvari, ki bi jih imela za ston do konca življenja, ampak jaz mislim, da tale bencin je kar, top ena. Marinko Rokvič pa ima tudi 3 v 1 na Best FM-u.

0: Dragan Kojić Keba, ona to zna. Dobro jutro na Best FM-u, Maja Tasić z vami, pijem kavico i nikakar vam nikoli še nisam povedala po moje osep je to, da sam jaz en velik romantik, pa verjamem, da nisam edina zdala v naši družbi.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
2: A ja, pa še večerjo z njim.
0: A ni nekaj najlepšega, ker si lahko s svojo boljšo polovico poješ čist vse ljubezenske komade, se gledaš v oči in si rečeš, oh my god, koliko imam jaz to osebo rada.

0: točno to počnejo čisto vsi pari, ko pridejo na koncert Sergeja Četkoviča. In on ponavadi zelo rad tudi komunicira svojo publiko, veliko krat se dotakne kakšnega od moških, ki je bil mal da ne prisiljen v njegov koncert zaradi njegove drage in vedno si jih prvošč, ampak to na tako zabaven način, da se vedno samo vsi smejimo. In tak spektakl prihaja 10. oktobra tudi v Media Center v Cvetličarno. Sergej bo imel največji koncert v Sloveniji do zdaj, mi pa imamo za vas te romantične karte. In evo ga, takole prijete do njih.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Ko zaslišiš njegov komad, pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata dve karti za koncert ali pa ekskluzivna večerja.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Caro Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
9: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
10: Head to head Drag Race.
11: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
10: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
12: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
13: Elegantno slavje v hotelu Dolenjsk. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
12: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
13: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Sergej Četković, nek te ljubav dočeka še zmer lahko. Pošljate SMS na nič 51 806 806 s svojimi podatki. Sergej. Nek te ljubav
1: dočeka. Muska.
2: Muska.
1: Muska.
3: Best FM.

0: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi.

0: €7,70 za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Spletni trgovci, pozor!
2: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
1: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
2: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: Best FM. Novice.
5: Lep torek voščim tudi Ula Šegula. Za Primorce danes ni samo še en datum na koledarju. 15. september spominja na leto 1947, ko je začela veljati Pariška mirovna pogodba in je del Primorske pripadal takratni Jugoslaviji, del ozemlja pa je ostal v Italiji. Predsednica Nataša Pirc-Musar je ob tokratni obletnici spomnila tudi na čas fašizma, ko so bile slovenske šole zaprte, številna društva ukinjena, slovenščina pa izrinjena iz javnega življenja. Ljubezen pa je očitno postala kot Netflix. Več kot je izbire, težje se je odločiti. Raziskava Harris Poll kaže, da zmenkarskih aplikacij ne uporablja približno 2/3 samskih. Raziskovalci tako zdaj ugotavljajo, da neskončno drsanje med profili prinaša utrujenost. Zavrnitve in občutek, da je vedno nekje nekdo boljši. Zato se vrača dobra stara klasika, spoznavanje v živo. Tam je sicer izbire manj, odločitev pa morda zato lažja.
6: Vreme.
7: Trenutno imamo še zmerno tako oblačno jutro, mogoče kje še malo megle, ampak brez skrbi, čez dan bo sonce, tako da sončna očala moramo imeti danes nujno še sabo in pa temperature od 23 do 25 stopinj, tako da še zmer kakšna oblekca, kratke hlače pa kakšen poleten outfit pride v poštev.
8: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 €. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
6: Promet.
7: Ja, pa poglejmo še na ceste. Zastoje imamo na Štajerske avtocesti od Lukovice do Ljubljanske obvoznice in pa na cesti Trzin-Črnuče. Vseh zastojih pa prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba deliti dalje naprej med vse vas, ki ste trenutno na cestah, pa napišite, pokličite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
3: Best FM.
9: Nova ura,
3: nova energija
9: in nova doza The Best muske.
3: To je Best jutro za dobro jutro.
9: Z vami je Maja Tasič.
7: Dobro jutro, dobro dan, ura je 9:04. Eni pišete, da z nami uživate ob kavici, drugi ob toplem čaju. Zdaj pa bo kmalo prišel čas, ko bomo k vsemu dodajali še cimet in sprobavali definitivno vse te TikTok trende in naročevali kave z bučo. Ma jaz se tega časa kar veselim. Mogoče letos prav tudi probam čist vse na menuju teh raznoraznih posebnih pijač za jesen. Zdaj le pa bo mal zagrmel na bestu. Čakamo, evo ga. Ampak samo Dragana Mirković, ne bo dobesednih gromov pa neviht, ker mi čakamo sonce.

0: Jo, na Best FM, 15, tih imamo čez 9. Dobro jutro. Maja Tasič, sem v vaši družbi in poglejmo, kakšno je še stanje na cestah.
1: Promet.
0: Zastoje imamo še zmeraj na Štajerske avtocesti od Lukovice do Ljubljanske obvoznice in pa na cesti Trzin Črnuče. Imamo pa tudi seveda še košen radar in sicer Sivkedi vas čaka v Šratov. Oprostite, jaz ne vidim nadaleč. V Šratovcih, pri Radencih, pri Mesnici v Beri v Besmeri in pa radar je v Stari Novi Vasi v Prleki. Evo, zdaj pa očitno moram nazaj začeti očala nositi, ker če ne, neč ne vidim. Ampak želim vam srečno varno pot še naprej, če pa opazite kar kol novega na cestah, kar je treba sporočiti dalje, pa napišite, pokličite na 051 806 806, jaz pa grem dalje z musko z vami, spit kavica ali pa čajček. V naši družbi že Edita in Slobodno me rani, en tak čist pozitiven komad za nadaljevanje našega best jutra.

0: Ura na Best FM, dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi in Džala pa Buba prihajata 3. oktobra v Stožice. To najbrž zdaj že vsi vemo, karte so dobesedno razprodane, ampak mi smo jih ekskluzivno zrihtali samo za vas.
1: Besto na ekskluzivni koncert Džale Brata in Bube Korelija.
0: Ja, skozi se prijavljate, skozi nam pišete za ta koncert in mi bi vam vsem zrihtali karte, če bi lahko, ampak dobili smo jih omejeno število in razdelili jih bomo med vas srečneže. Zdaj, kako to deluje? Mi vsak dan zavrtimo en kolažek 3 komadov, vi morate ugotoviti, kjeri so to komadi in evo, takole je bila nagrajenka včeraj vesela, ki je zvedla, da je zadela vse 3 komade in dobila karte za koncert Džale in Bube.
2: Ok, Basti Rave, Tech 9, čaki, da se žive, Blokada.
0: Jaj, iskrene čestitke!
2: Hvala ti, polepšala si mi cel mesec, pa sežem niti jazno,
0: Kog dober, oh my god. Tako da, evo, dan zavrti Nadja v bezdnevu spet kolažek 3 komadov, vi pa ugotavljate, kjeri so in preizkuste svojo srečo, a bote prav vite srečneži, ko bote dobili karte za ekskluziven koncert Džale in Bube 3. oktobra v Ljubljani.

0: Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Združite najdražje ob bogati mizi in uživajte v okusih Begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja. Sarajrestauracija.si.
2: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na Fiat.si.
3: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57. Fitness center
4: Bit. Ekstra sreda v Sparu.
5: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler Mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
4: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Hej, nima tle, dej vzem svoj koledar, odpri beležko na telefonu, nujno ti moram nekaj povedati. 20. november, Odiseja Ljubljana, 4. rojstni dan Best FM-a. Prosim te, zapiš si, ne pozabiti, sicer te pa itak jaz spomnim, a ne? Se vidimo tam!
7: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Zala brat Bubo Korili in Koko na Best FM-u, pa poglejmo, kakšno vreme nas čaka.
1: Vreme.
0: Čaka nas sončen torek z takimi kar fajn temperaturami, vse od 23 do 26 stopinj, ob obali pa vse do 28, torej perfektno, da mogoče se popoldne še tisti, ki ste ob morju, malo okupate.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste, in sicer zastoj imamo še zmeraj na štajerski avtocesti od Lukovice do ljubljanske obvoznice in pa na cesti Lesce Bled. Vseh zastojih pa prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Če opazite karkoli novega, pa se veste sporočite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
1: Nova ura,
2: nova energija
1: in nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dober dan, ura je točno pol desetih, Maja Tasič sem v vaši družbi in jaz sem prepričana, da takih komadov, kakor je tale, ki prihaja, po temu, kaj jaz neham govoriti, več ne delajo. Jaz ne vem, bila je ena era, eno obdobje v muski, ko so bili sami bombastični komadi, sami hiti eden za drugim in eden med njimi je bil tudi tale. Jaz res upam, da spet se vrnemo v ta način muske in v ta način komadov, ker Ana Nikolič, mi rabimo še kaj taska. Romale, romali, za lepši torek so vse nas. Uhu!

0: Lepa Brena je srečna žena, ni pa edina. Najsrečnejša ženska oziroma žena na svetu, po moje, je Kristina Četković.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
2: A ja, pa še večerjo z njim.
0: In če bi jaz lahko šla z njim na večerjo, bi ga sigurno vprašala, kaj delata ona dva, da ima zakon uspeva že 20 let. Medtem, ko vemo, da v trenutnem času neka zveza traja približno 2 meseca. No, če imate tudi vi kakšno tako vprašanje za njega, lahko tudi kaj bolj pikantnega, ali pa ne vem, kaj najrajš je, kaj najrajš počne doma, ga lahko tudi sami vprašate, ker bomo ta teden poleg kart za njegov koncert podelili tudi večerjo za 2 osebi s Sergejo. In pol boste lahko zvedle vse o njemu. Tako da jaz predlagam, da začnete pripravljati vprašanja, da bo to potekal kot nek intervju, pa zraven bote še kaj dobrega pikrali. Tako da, ko slište komad od Sergeja na Bestu, pošljate vaše podatke na 051 806 806 in poizkuste svojo srečo. Mogoče bodo vaše karte, mogoče pa celo tudi večerja.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Ko zaslišiš njegov komad, pošli SMS na 051 806 806 svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata 2 karti za koncert ali pa ekskluzivna večerja.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
4: Čak, a gremo žurat?
5: Ja, da.
1: 18. september, klub Reset, Maribor. Začnemo ob 10.
6: Bogatka očola, Johnny Rockerola.
1: Best Kids of DJ in Best Neva.
7: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
8: Morate zamenjati gume.
9: Avtosvetek.
8: Bi radi oprali avto.
9: Avtosvetek.
8: Potrebujete avtoservis.
9: Avtosvetek.
8: auto-svetek.si.
9: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo. Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta. V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa zvrhan kup novic in zanimivosti.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: все нам. Не говорися у вік самому снам. Так у лакана.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Best FM. Novice.
8: Začenjamo z žalostno novico. V Zgornji Velki pri Šentilju je včeraj zvečer umrl 15-letni voznik skuterja. Med vožnjo je izgubil oblast nad vozilom, padel in trčil v betonski oporni zid. Policija ob tem opozarja, da je nesreč z lahkimi motornimi vozili, tudi eskiroji, vse več. Poseben problem pa so še predelana vozila, ki lahko presežejo dovoljeno hitrost. Še na tuje. ZDA so prvič javno priznale, da imajo v orbiti Zemlje nad našimi glavami nameščeno orožje. Ameriški sekretar za zračne sile je sporočil, da gre za zaščito ameriških satelitov in drugih vesoljskih sistemov, namenjeno obrambi pred sovražniki. Kje točno so in kaj natančno zmorejo, Američani ne razkrivajo, niti tega ne, koliko orožja je v orbiti. ZDA pravijo, da se morajo pripraviti na Rusijo in Kitajsko, ki razvijata svoje vesoljske zmogljivosti.
9: Vreme.
10: Tako da pravo jesensko dopoldne v naši Sloveniji, mal megleno, mal frišno, je pa pred nama jasen torek, temperature pa tudi prijetne, okoli 26.
11: Sreča ne pozna urnika, kazinopika si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazinopika si, važno je, kje igraš.
9: Promet.
10: Zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice pa na cesti Lesce-Bled. V zastojih prosim ne pozabiti na reševalni pas, imamo pa še dve radarski kontroli. Prva vas čaka na Stojalu v Mali Stari vasi pri Grosupljem, skrit za smetnjaki, radar pa tudi v Stari Novi vasi v Prleki. Srečno pot!
12: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
13: Hit za hitom.
14: Brez kompromisov.
15: Dobrodošli
16: v Best Dan za dober dan.
13: To je Best FM. Pred mikrofonom pa...
17: Nadja Grahovac.

mi pa počasi odpiramo Best dan. Un del dneva na Bestu, kjer delimo vstopnice za trenutno najbolj zaželjen koncert. Tok sporočil, klicev, Instagram tagov in nekomu se bo že danes nasmehnila sreča. Džala brat na Bestu.

0: Haris Džinović, pariške kampije 10 in 10 minut, k dve desetki in dve glasbeni desetki tudi danes v Best Fightu.
1: Best Fight!
2: Best Fight!
0: Best Fight. Vsak torek smo za vas pripravili glasbeno rubriko, kjer se med sabo borita dva hita. Vi pa ste tisti, ki na koncu odločite, kjer je jači, kjer je močnejši. In glede na to, da se ta teden vrti okoli kart za koncert Džale in Bube in ker sva z Nevo res, res fenici, v bistvu tok fenici, da se bova za koncert tudi v Nju oblekli, sva ta teden rekli, ajde, deva Nju. Neva si je danes zbrala njen najljubši komad.

Najljubši pa zato, ker ga dama zna od besede do besede na pamet in to ni šala, zdaj če ste kadarkoli bili na kakšni bežurki, vam ga je 100% že zapela. In pa na drugi strani, moj najljubši komad.

Tale sicer trojček s Havo, ampak meni osebno njuna najljubša. Blokada ali dale. In če skočite na naš Instagram profil bestofm.si, lahko na storiju glasujete tudi za svojega favorita. A ja, pa preširite tudi za kakšno nagrado.

0: MC Janko, Milica Todorovič v tem prav takem popolnem septembrskem dopolnevu. Začela sva ga mičken megleno, se pa počas že prvi žarki sončka prebujajo. Stamon besto sa Nadja, šole, službe že v starem ritmu, mi pa še pogledujemo po novih dopustih in počitencah.
1: Požuri in ne daj nikad više da me druga ljubi.
0: Človek se res malo razvad med poletjem tega ritma, ne? Ampak sva nazaj v delovnem procesu in če službo preživljaš v družbi besta, verjamem, da ti ni dolg čas.
2: To je besta za lepši dan.
3: Z vami je Nadja Grahovac.
2: Od 10 do 2 samo na best.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sivdaha. Saraj restauracija.si.
5: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
5: Ti.
6: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Nova sezona, nova energija in nov boj pred domačimi navijači. Rokometaše Slovana. To nedeljo čaka derbi proti rokometnemu klubu Celje. Se vidimo to nedeljo, 20. septembra ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage.
3: Se vidimo na Kodeljevem.
9: Slovan!
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo. Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta. V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa zvrhan kup novic in zanimivosti.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Jutranja megla se od naju poslavlja, tukaj pa že prvi sončni žarki. Suho bo danes, prav ena tako simpatična torkova dopoldne in popoldne s temperaturami okoli 26.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti Smer-Koper na Vrhniškem klancu zaradi tovornega vozila v okvari. Zastoji v tem trenutku tudi na štajerski avtocesti od Domžal do ljubljanske obvoznice, pa na cesti Lesce-Bled. V vseh zastojih prosim ne pozabiti na reševalni pas. In pa previdno, prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani, smer obvoznica na Čelovški cesti v križišču z Litostrojsko. Imamo pa še nekaj radarskih kontrol. Radar na stojalo ves čaka v mali stari vasi pri Grosupljen, skrit za cmednjaki. Črn Peugeot je v Rimskih toplicah pri pokopališču, ta meri v obe smeri. Radar pa tudi na Gorenjski avtocesti na nadvozu priključka Ljubljana Podotik, smer Kranj. Srečno pot!
3: 051-806-806.
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
5: Hit za hitom.
6: Brez kompromisov.
7: Dobrodošli
8: v Best Dan za dober dan.
5: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Stavo vse tja do dveh popovdne, dobar dan želim vsem, midva pa že hitiva na nasleden hit. Tale je čist frišen, naša Severina. Severina je zdaj ta nov komad, svirajte mi rađaj sinove, posvetila pokojni pisateljici Vedreni Rudan in objavila tudi njen navduhujoč citat o tem, kako se je Severina vedno borila za svojo svobodo, slavo in neodvisnost kljub vsem družbenim pritiskom. Čist frišna Severina na bestu, jaz pa vsem še enkrat želim. Dobar dan.
4: To je tvoja
5: Best frišna muska.

0: pripravite se na potovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič, Slovenija je evropski prvak!
0: Pes Nostalgija vas popelje u čase najbolj divjih spominov. Pes Nostalgijo ti prinaša... MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.
1: Ja, taka glasbena mešanica, mal frišne, mal nostalgične, v to mešanico pa dodava še eno iz 2011.
2: Ja se ne predajem ni onda, kada mi laže po tonu, nema te sile, nema oka, što će me biti.
1: 2011 je leto, ko je išla igrca Minecraft, zdaj, če imate otroke, predvsem fantke, verjamem, da veste, za kjero igrco gre. Je pa tole Best FM in za vse, ki se vam nons mal vleče, Saša Matič, ja se ne predajem na bestu. In pa pisala nam je tudi Patricija za vse voznike, radar sporoča v Šmarju Sap na Ljubljanski cesti. Hvala za sporočeno in pa dober dan.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblas klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblas klub Poreč. 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
4: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
5: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Poročni Expo 2026.
7: Vse za vajno Pinterest poroko.
6: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
8: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
9: Petek, 16. oktober.
8: Razprodano.
9: Najavljamo.
8: Sobota, 6. februar 2027. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, Odiseja Ljubljana. Early Bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top Event.si in bencinski servisi Petrol.

0: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Za polnjenje rezervoarja od danes plačujemo več. 50 litrov 95 oktanskega bencina je na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest dražjih za 2,70 €. Enaka količina dizla pa za 2,60 €. Podražilo se je tudi kurilno olje. Nove regulirane cene veljajo do vključno prihodnjega ponedeljka. Pa še v Los Angeles, kjer so podelili televizijske nagrade Emmy. Matthew Rhys je kot prvi igralec v enem večeru osvojil dve nagradi za glavno vlogo, za seriji Vdov in zaliv in Zver v meni. Najboljša dramska serija je znova Pittsburghska bolnišnica, Vdov in zaliv pa je skupaj zbral 14 Emmyjev.
8: Vreme.
9: Pred nama je en sončen torek s temperaturami, ki so lehše idealne za kratke, pa ne spet tok visoke, da bova čist mokra. Vse tja do 26.
8: Promet.
9: Zastoj v tem trenutku na cesti Lesce-Bled, prometna nesreča pa se je zgodila v Ljubljani, smer obvoznica na Celovški cesti v križišču z Litostrojsko. Imamo pa še dve radarski kontroli. Črn Peugeot vas čaka v Rimskih Toplicah pri pokopališču, tam meri v obe smeri. Radar pa tudi na Gorenjski avtocesti na nadvozu priključka Ljubljana od Podotik, smer Kranj. Srečno pot!
10: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka.
11: Hit za hitom.
12: Brez kompromisov.
13: Dobrodošli
14: v Best Dan za dober dan.
11: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
9: SMS-i, klici, Instagram sporočila na stotine in stotine želja za eno stvar. Za karte za koncert Džala in Bube 3. oktobra v Areni Stožice. Dobar dan, prijatelji. Ja, bova v naslednjih minutkah vrgla besedo tudi na to temo, kako lahko že mogoče v tej uri prideš do dveh vstopnic za najbolj zaželjen koncert. Še prej pa malo grevanja. Ne moram vam dati vse takoj. Mina Kostič, evo, odnesi jo.

0: 13.11, stava na Bestu Nadja in tako vesela je bila včerajšnja nagrajenka, ki je prejela vstopnice za koncert Džale in Bube. No, to rabim, to iščem največje fene, ki bodo dušo pustili v Stožicah.
1: Bestu na ekskluzivni koncert Džale Brata in Bube Korelija.
0: 3. oktober Arena Stožice, Goat Tour z Džalo in Bubo. Cel teden v bez dnevu delimo vstopnice za koncert, pelemo te za storn in pelemo res une največje fene. Na vse to pa podarimo nekomu tudi Goat Tour box, noter se skriva nekaj, kar se ne da kupiti in kar boš imel samoti. In pazi to, za nekoga imamo tudi enkrat backstage pass, da boš ta dva kralja spoznal tudi v živo se sliku, karkoli želiš. Zdaj, kako poteka igrca? Sestavili smo vam kolaž treh njunih hitov, vse skupaj je dolgo 7 sekund, kar pomeni, da moš res dobro poslušati in če uganeš vse tri komade, sta vstopnici tvoji. Zdaj pa spust vse, kar delaš, razen če si za volanom, drž ga, pa pozorno, poslušaj. Ugant morš tri komade. Zdaj, če ste fani, je tole čisto easy. SMS 051-806-806 s vami podatki. Srečneža pa že kličem v kratkem.
1: Z bestom na ekskluzivni koncert Džale Brata in Bube Korelija.

0: bez dan. Za lepši dan.
1: Z vami je Nadja Grahovac.
0: Od 10 do 2 samo na Best.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav.
2: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
4: Ekskluzivno obojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice, razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
8: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
9: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
8: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
10: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Sončno je zunaj, sončna šala so že kar potrebna, bo pa torek res simpatičen, sploh ker bo prijetno toplo, ne preveč vroče, temperature pa bodo pokazale 26.
0: Promet.
1: Zastoji v tem trenutku na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna in pa na cesti Lesce Bled imava še dve radarski kontroli. Prva je v Šmarjusa pri Grosubnem ob Škarpi in pa bel apo čaka na spodnjem Brniku pri Jezeršku, ta meri v obe smeri. Srečno pot!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
0: Hit za hitom.
3: Brez kompromisov.
4: Dobrodošli
3: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Minutko imamo čez pol 12. Prijetno torkovo dopoldne, dragi moji. 15. september je danes in če ste kaj vroževerni, kaj spremljate te astrološke napovedi in podobno. Brala sem, da boste tehtnice danes zelo srečne, predvsem v ljubezni in rešitvah, pravijo. Za denar pa vse je 15. je prišla plača, to je srečna za vse znamenja. Ej, še eno tehnico vam zate v nadaljevanju. Lepa brena, luda, za tobom. Dobar dan.

0: Ti je pokal, zar ne?
1: 19.12. S tabo sem Nadja in v mojem predalu se skriva kar nekaj vstopnic za koncert Džale in Bube 3. oktobera v areni Stožice. Pa deva nekoga poklicati pa preizkusati njegovo ali pa njeno srečo.
2: Svesto na ekskluzivni koncert Džale Brata in Bube Korelija.
3: Prosim.
1: Mija, dobar dan, Nadja na tej strani z Best FM-a kličem.
3: Živjo.
1: Živjo. Kako si?
3: Jaz odlično, v službi delavno.
1: Ok, a pa veš, zakaj te kličem?
3: Jaz za karte, za koncert Džale pa Bube.
1: Ok, koliko si jih želiš od 1 do 10?
3: 20, ne 10.
1: Ej, koga pa vzameš sabo, če jih dobiš?
3: Vzamem svojega brata, ker ima jih oktobra ima rojstni dan in to mu bo daril za rojstni dan.
1: To je pa dobra stvar, to je pa dobra stvar. Zdaj situacija je taka. Jaz ti bom še enkrat zavrtela kolaž 3 komadov. Če ugotoviš vse 3 komade, sta 2 vstopnici tvoji.
3: Ok, super.
1: Ok, sva pripravljeni?
3: Ja.
1: No pa deva. Rabba 3.
3: Ta prva je Tech 9, druga je Coco, tretja je pa ona je
1: Ja. Iskreno, čestitke, Mija. Osvojila si 2 stavnice za koncert.
3: Oh my god. Super. Super, no. I spomna sem obočanje, da ga bom palala na koncert. Hvala, BSFM, najboljši ste. Komi čakam, da gremo na koncert, da bom palala bratva, da bom uživala, pa upam, da se srečamo tam.

0: Ljubljana.
1: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
2: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
3: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
4: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
3: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
4: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
5: Head to head drag race.
6: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
5: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
7: Relax.
8: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
9: Čak, a gremo žurat?
10: Ja, da.
11: 18. september, klub Reset, Maribor. Začnemo ob 10.
12: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
11: Best Kitsu DJ in Best Neva.
13: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
14: Dragi moji, vi slušate.
15: Чист фришна.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa...
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
3: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Best FM. Novice.
8: Prijeten torek voščim Ula Šegula. Danes praznujemo dan priključitve Primorske k matični domovini, ki ni dela prost dan. Spominjamo se uveljavitve Pariške mirovne pogodbe leta 1947, s katero je velik del Primorske pripadel takratni Jugoslaviji. Osrednja slovesnost je bila že v soboto v Lipici. Njujorške oblasti pa so zasegle 12 spletnih strani, na katerih so z umetno inteligenco ustvarjali pornografske posnetke znanih osebnosti. Nekdo torej vzame obraz resnične osebe in ga z umetno inteligenco prilepi na pornografski posnetek. Posnetek je lahko videti zelo prepričljiv, čeprav se oseba v resnici nikoli ni znašla v takšni situaciji. Med njimi so bili politiki in igralci. Žrtev naj bi bilo okoli 1200. Gre za največji tak zaseg doslej.
9: Vreme.
10: Sončno popoldne, nadaljujeva tudi temperature prijetne, ne bova preveč švicala, namerila pa jih bova največ 26.
0: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
11: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
0: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
11: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
9: Promet.
10: Zastoj v tem trenutku na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, pa na cesti Lesce Bled in pa dve radarski kontroli. Radar na stojalu je v Šmarju sam pri Grosupljem ob Škarpi in pa bel up vas čaka na spodnjem Brniku pri Jezeršku, previdno tam meri v obe smeri. Srečno pot!
7: 051-806-806.
12: To je Best FM.
7: Zvesti tudi na cesti.
13: Hit za hitom.
14: Brez kompromisov.
15: Dobrodošli
16: v Best Dan
17: za dober dan.
13: To je Best FM. Pred mikrofonom pa
7: Nadja Grahovac.
10: Odbila je 12 uradno svo torkovem popodnevu, odbila pa je lih to kura, da je čas za malco bagosilo. Dobar tek, dragi moji. Mi pa se družimo vse tja do dveh popovdne. Po prvih treh preverva, kakšno je stanje torkovega bez fajta. Še prej pa dama, ki bo razprodala več aren, kolikor jih je razprodal njen partner. In zato upam krstavt. Đela Ramović, 1004 na bestu, dobar dan. Dobar dan.

Ritem, besedilo, ne vem, vse skupaj mi je bomba in zavedno bo to moj najljubši. V rahli prednosti trenutno blokada, če pa svojega glasu še nisi pustila, to lahko narediš na Instagram storiju bestfm.si.

0: Ta je malo za dušo, se veš, da ne bo sam služba, služba, služba.
1: To je Bezdan za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambijentu s pravim pridihom tradicije. Sarajrestauracija.si
3: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na Fiat.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
6: Nova sezona, nova energija in nov boj pred domačimi navijači. Rokometaše Slovana. To nedeljo čaka derbi proti rokometnemu klubu Celje. Se vidimo to nedeljo, 20. septembra ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage.
2: Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
7: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.

26:12, stava vse do 2, bom Nadja. Preden pa nadaljujeva, prejšnji teden nas je klicala ena dama. Dama, ki že en teden planira čestitko za možev rojstni dan. No, to je ljubezen, ne? Zdaj vem, da sta trenutno v avtu, zato Zoki, vedo boš, kdo si, tvoja žena in celotna Best FM ekipa ti želi vse najboljše za 36. rojstni dan, na še 10-krat tok pa na eno super praznovanje z ženo. Se veš, tale naslednja je zate. Še enkrat

0: programe, najboljši radio.
1: Vreme. Torkovo popovdne nadaljujeva energično in sončno, danes bo soho, nobenih padavin na vidiku, temperature pa nama bodo pokazale 26.
2: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Celje v delovni zapori pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Zastoj v tem trenutku tudi na Primorki smer Koper, Meduncem in Postojno in pa ena radarska kontrola. Bel up vas čaka v Debru pri Laškem smer Spodnja Rečica. Srečno pot!
2: Hit za hitom.
3: Brez kompromisov.
4: Dobrodošli
3: v Best Dan za dober dan.
2: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Minutka imamo čez pol eno popovdne, tole je Best FM in midva tole popovdne nadaljujeva s komadom Dina Merlina, neka bude Džula, s posebnim razlogom. Moja tetka Džula tudi danes praznuje 74. rojstni dan, sama praznovanja so danes. Tetka, vse najboljše iz srca, hvala za vse pite, peciva, za vso ljubezen od mene, družine in vseh, ki smo na bestu. Rada te imam in pa še enkrat vse najboljše, tale je za te.

0: 221, Đale i Buba na Bestu, dobar dan, prijetno popodne, Davaš Eno za tvojo in moja dušo.
1: Sve što sta od života, ja dao za njega.
0: Torek je, pravi, da je torek najsrečnejši dan v tednu, ne vem, treba igrati ploto pa preveriti. Toma Zdravković pa že nadaljuje najin best dan. Dobar dan.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
7: Autodebelc Trzin. 80 99 66.
8: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
9: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
10: Relax.
11: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo. Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta. V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa z vrhan kup novic in zanimivosti.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: V Mercatorju lahko pike zdaj izbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
2: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
1: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo vas pozdravljen, Matic Meško. Na omrežju X lahko prevarantsko sporočilo dobite tudi iz računa znane osebe. Neznanci so prevzeli več slovenskih profilov in jih zlorabili za lažne naložbene ponudbe. Vršilec dolžnosti direktorja Urada za informacijsko varnost Niko Gamulin opozarja, da se z ugrabljenih računov še vedno širijo sporočila za krajo podatkov. Na povezave v takih sporočilih ne klikajte in ne opisujte svojih podatkov. Šibeniška policija pa je ponoči v stanovanju našla mrtvega 28-letnika in hudo poškodovano 22-letnico. Moški je umrl zaradi vbodnih ran, dekle pa je v splitski bolnišnici še vedno v smrtni nevarnosti. Hitro zatem so prijeli tudi 24-letnika, ki naj bi bil v stanovanju z njima. Trojica naj bi uživala sintetične droge, nato pa naj bi izbruhnil prepir. Policija sumi, da je 24-letnik z nožem napadel oba. Preiskava še poteka.
8: Vreme.
9: Nadaljevanje dneva še sončno in toplo s temperaturami okoli 26, jutri zjutraj spet nekaj septembrske megle, čez dan pa ponovno sončno.
10: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
8: Promet.
9: Zaprt je desni prometni pas na Štajerske avtocesti smer Celje v delovni zapori pred priključkom Slovenska Bistrica Jug zaradi prometne nesreče. Zastoji pa v tem trenutku tudi na Primorske avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Srečno pot!
1: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
11: Hit za hitom.
1: Brez kompromisov.
12: Dobrodošli
1: v Best Dan za dober dan.
11: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
9: Dve minutki čez eno popoldne, torek, 15. september in tan ne bo srečen samo za Mijo, ki je že prejela dve vstopnici za koncert Džala in Bube. Imamo še eno fajn nagrado za vse romantike. Sergej Četković prihaja v Ljubljano in če še naprej ostaneš z mano, zveš, kako lahko do vstopnic prideš tudi ti. Na vse to pa dva srečneža s Sergejom pilemo še na večerjo. Kava do. Ej, vse povemo kratkem, ostanite z mano. Uro pa začenjamo bolj počasi. Saša Matič, Nađi novo ljubav.

0: 15 minutki čez eno popoldne, s tabo sem Nadja in če bi beseda romantika imela pod sabo človeka, bi to sigurno bil Sergej Četković.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
2: A ja, pa še večerjo z njim.
0: To je koncert, kjer se ponovno zaljubiš, koncert, kjer odkriješ emocije, za katere sploh nisi vedel, da jih imaš. Sergej Četković prihaja 10. oktobra v Media Center Ljubljana Cvetličarna in če še niste uspeli tega doživeti v živo, vam dam zdaj malo za občutek. Posnetek direkt iz njegovega koncerta.
3: Odkad si otišla, napustila.

0: Se pravim, res je neverjeten, pa tudi zelo visok gospod. Vsak dan v Bes popodnevu delimo pa dve vstopnici za njegov koncert, v petek pa bomo izmed vseh prijavljenih žrebali še nekoga, ki bo imel priložnost Sergejo mit na večerjo, ti, tvoj plus ena, pa Sergej. Seveda, dobra hrana in pijača, kasneje pa še koncert. Sodeluješ tako, da vsakič, ko slišiš pesem Sergeja Četkoviča, pošleš SMS, ključno besedo Sergej in s svojimi podatki. Jaz pa držim pesti, da bo prav tvoj SMS ti srečen.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Ko zaslišiš njegov komad, pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata dve karti za koncert ali pa ekskluzivna večerja.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: hiter za to vse mine, ko odpreš položice za stanovanje, hišo ali pa, ki se recimo ustaviš na pumpi, a ne? Darči, Bobomarči in pa All Inclusive v kratkem na Besto. Dobar dan.
1: To je Besta za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
4: Ekskluzivno bojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
7: Fitness center Bit.
8: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klubu Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
9: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
12: To je tvoja bestvar, Timuska.

0: Vreme.
1: Od urn vročine sva se za to leto poslovila, dan sončno in prijetno s 26 stopinjami. Jutr bova dan začela mal megleno, hiter pa bo tukaj en sončen in pa topodan.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Samo en zastoj v tem trenutku in sicer na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Drugih posebnosti ni. Srečno pot.
3: Nič 51 806 806.
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
5: Hit za hitom.
6: Brez kompromisov.
7: Dobrodošli
8: v Best Dan za dober dan.
5: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Evo, ker sva že besedo vrgla na to, da se človek lahko sam še zjoka, ki gre na pumpo. Če še niste zasledili, smo danes spet dvignili cene goriva. Bencin se je podražil za 5,4 centa na euro 71 na liter, dizel pa je že rekordnih euro 99. V bistvu še 0,09 centa manjka do 2 evrov. Človek ne ve več, kva reči. S kolesom v službo, dokar naj sneg ne ujame, pa bova pa smučkami, ker kakor kaže, bova avto za neki čas zapustila, kar v garaži. Devito, že naslednji uri, budu.

0: 19 do 2, s tabo sem ves dan preživela Nadja, jutr se ponovno družimo, delimo vstopnice, že danes popovdne pa lahko osvojiš 2 vstopnici za koncert Sergeja Četkovića, samo ostanite v naši družbi, pa prijetno popovdne še naprej.
1: To je Bezdan za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
3: Poročni Expo 2026.
4: Vse za vajno Pinterest poroko.
3: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
5: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
4: Pizza da te kap.
6: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.

0: set. Maribor, začnemo ob desetih.
1: Pogledka od čola, Johnny Rockerola.
0: Best Kidso DJ in Best Neva.
2: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo. Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta. V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa z vrhan kup novic in zanimivosti.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Čist frišta. Artimus!

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki se stavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vodenje projektov res ni enostavno.
3: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
4: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
3: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
5: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrtenica si zasluži aktivno sedenje.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
8: Best FM. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Novo zdravilo v tabletah prinaša velik napredek pri zdravljenju raka trebušne slinavke. Zdravilo se jemlje v obliki tablete enkrat dnevno in zavira signale, ki spodbujajo rast rakavih celic. Pri raziskavi pri že zdravljenih bolnikih zasev, ki je polovica prejemnikov živela več kot 13 mesecev, kar je še enkrat dlje kot tisti, ki so prejemali kemoterapijo. Zdravilo so v ZDA že odobrili, v Sloveniji pa ga po besedah strokovne direktorice Onkološkega inštituta Janje Ocvirk še ni prejel noben bolnik. Tesla pa je v Sloveniji dobila zeleno luč za sistem FSD oziroma napredno samovozečo vožnjo pod nadzorom. Minister Jernej Vrtovec ga je včeraj preizkusil po Ljubljani, posnetek pa je objavila tudi Tesla. Na to ga je delil še Elon Musk in ob njem zapisal le Slovenija, dodal zastavo in znak navdušenja. Slovenija je tako šesta evropska država z odobritvijo tega sistema.
10: Vreme.
11: Torek oziroma teden nadaljujeva v družbi sonca, bo načeloma jasno, najvišje temperature do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutro bo megleno, sicer pa sončno čez dan, najvišje dnevne temperature do 27.
10: Promet.
11: Stojimo na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojnom, pa tudi na cesti Izola Lucija pred delovno zaporo v obe smeri. In pa danes do 6. ure popovdne bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. V tem trenutku še dva radarja. Sivked je v Šentjerneju pri kartonaži in pa enega imamo na cesti Idrija, Spodnja Idrija pri Pelhanu. Srečno pot vsem!
12: Jesen prihaja. Nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
13: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
14: Začenja se Best popovdne na Best FM.
13: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
11: Ja, moj plan za danes je bil zelo preprost, ne? Biti produktivna, organizirana, čustveno stabilna in ja, ura je bila dve, od vsega naštetega imam samo uro, eto. Ampak se veš, če dan ne gre po planu, ga spremeniš v en bežur s tvojo muziko. Dobar dan v tvojem bez popodnevu, Cypher začenja s Karnevalom 2.

0: Milica Todorović, Nema nazad. 11 minut čez drugo, torek je dan, 15. september in v bes popoldnevu deliva ljubezen, romantiko in srečo.
1: Za ljubav. Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkoviča.
2: A ja, pa še večerjo z njim.
0: Lansko leto je Cankarjev dom pokal od ljubezni, leto se je odločil za korak dlje. Za največji koncert do zdaj v Sloveniji, 10. oktobra v Media Center v Ljubljano prihaja mojster romantike, Sergej

0: peljem te na koncert. Ja vsak dan podelim dve vstopnici, vse kar moraš narediti je, da ko na Bestu slišaš enega od njegovih komadov, da mi pošljaš SMS na 051-806-806 s ključno besedo Sergej in pa svojimi podatki. Enostavno. A ja, da ne pozabam, ne? Nekoga od vas in pa seveda tvojo boljšo polovico, prijateljico, sestro, mamo, pošljam tudi na meet and greet večerjo, kjer pa Sergeja spoznaš v živo. Pozorno poslušat Besta in pa želim tim srečo.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Ko zaslišiš njegov komad, pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata dve karti za koncert ali pa ekskluzivna večerja.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

Praia Kat, pazi se, 10 minut do pol tretje na Besto. Naj na Parijatu prihaja, tako kot vsi na Besto živi od muske, ampak je enkrat priznal, da mu zjutraj recimo muska ful ne paše, je ne posluša in ne posluša je niti kvoz avto, ne. Ampak k sreči, ne, zdaj ni jutro.

0: Najboljši čovek kafanskim pa Jovan Perišić. Kratka pauza, tvoja muzika, ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
5: Fitness center Bit.
6: Ekstra sreda v Šparu.
7: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler Mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
6: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
10: Ej, čau, Nadja tukaj. Veš, kaj sem njih razmišljala, da spet rabim eno ful hudo obleko. A ja, a veš zakaj? Je zato, ker praznujemo četrti rojstni dan Best FM-a, Odiseja, 20. november. Zrihtite se, pridite polni energije. Pa se vidimo tam. Dej zapisi, da ne pozabiš.

0: vreme.
1: V današnjem popodnevu v družbi sunca največ bo 26 stopinj, na Primorskem do 28. Jutri bo megleno, a potem čez dan pa spet v družbi sunca. Krasen teden se dela, bomo rekli, ne? Najvišje dnevne temperature do 27 stopinj Celzija.
0: Promet.
1: Zastoj na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojnom, pa tudi na cesti Izola Lucija pred delovno zaporo v obe smeri. Danes do 6. ure popoldne bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. In pa v tem trenutku še en radar. Si v Kedi v Šentjerneju pri kartonaži. Srečno in varno pot do cilja.
0: 051-806-806.
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
0: Začenja se Best popoldne na Best FM.
2: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: Minuta čez pol tretjo, ja, zdaj tako, jaz nisem glih človek, ki bi dajal neke dobre nasvete, ne, v večini primerov še sama seb ne znam pomagati, ampak za enega, kar res vem, da je dober, pa je, da je z nasmehom dan lepši in to drži zdaj čas za enega velizga do šes. Drugač pa za druge nasvete se lahko obrnemo na druge ljudi. Ej, poskočni Bane Bojanič prhaja, samo pijan mogu, da prebolim. Dobar dan v tvojem best popovdnevu.

0: je tvoja best nostalgija.
1: Vedno v srcu, vedno v duši. Najbolj nostalgična muzika. Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: Nuči in ta njegov četrti bebo že, ne? 18 minut do tretje manjka, Neva sem stava na bestu, danes je tork in sej vem, sigurno še ni čas, da bi človek začel razmišljati o vikendu, ampak jaz imam en predlog.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka!
0: Ja, nadaljujemo z našimi nepozabnimi druženji, tokrat v Mariboru v klubu Reset, ta petek 18. septembra. Jaz se res veselim, da se podružimo tudi na višjem koncu Slovenije, v višjem, no tako, če veš, če greš po mapsi, gledati je precej višja, ne? Mislim, da ne rabim veliko razlagati, koliko so ti žuri the best in pa muske seveda ne manjka.

0: Ja, nove prijatelje spoznamo, pojemo na zdravmu, tudi plešemo veliko, malo se poslikamo, pa je, a ne? Sploh pa, če skočite na naš Instagram profil, boste videli, da so vam v klubu Reset za ta petek pripravili eno presenečenje. Ena plus ena. Kaj boste mogli pogledati? Torej, ta petek, 18. septembra v klubu Reset na Pristaniški ulici 2. Začnemo ob desetih.
1: Čak, a gremo žurat?
2: Ja, da.
3: 18. september, klub Reset, Maribor. Začnemo.

0: Ljubljana.
1: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
2: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
2: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
3: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo. Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta. V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa zvrhan kup novic in zanimivosti.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Čak, a gremo žurat?
10: Ja, da.
11: 18. september, klub Reset, Maribor. Začnemo ob 10.

Dragi moji, vi slušate Best FM. Čist frišna.

0: novo znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stav na Fedru za aktivno zrenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
11: Best FM. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Predstavniki treh koalicijskih strank so volivce pozvali, ne na vseh štirih referendumih 11. oktobra glasujejo za. Poslanec skupine NSI, SLS in Fokus Aleksander Reberšek se je osredotočil na posvetovalno vprašanje o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Poudaril je, da bi to veljalo za delovno sposobne ljudi brez objektivnih ovir, ne pa za bolne, invalide in druge, ki ne morejo delati. Predstavil je tudi ločeno pobudo.
13: Podal sem poslansko pobudo, če priješ v Slovenijo, imaš eno leto časa, da se naučiš osnov slovenskega jezika. Če se v enem letu nisi pripravljen naučiti osnov, potem denarna socialna pomoč ne more biti samoumevna. Pika.
12: Jezikovni pogoj ni del referendumskega vprašanja in še ni sprejet. Volivci bodo odločali še o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ter se posvetovalno izrekli o ukinitvi RTV prispevka in lokalni volivni pravice državljanov tretjih držav.
14: Vreme.
15: Sonce je in sonce bo v današnjem popodnevu, največ bo 26 stopinj, ob obali do 28. Tudi jutri bo sončno, zjutraj nekaj megle, ampak prav kmalu se bo razpihala, tudi jutrišnji dan bo precej lep. Največ bo 27 stopinj.
16: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
14: Promet.
15: Zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojnom, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. V tem trenutku pa tudi na cesti Izola Lucija pred delovno zaporo, tudi tam v obe smeri. Srečno pot vsem.
17: 051-806-806.
18: To je Best FM.
17: Zvesti tudi na cesti.
18: Dobrodošli na Best FM.
17: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepan Neva.
15: Ja, bi rekla, da ta teden je res fantastičen, vsaj kar se tiče enih zastojn stvari, ki jih imamo zate, ne? Tako da, skupaj poslušava se družba in drživa pesti. Drugač pa, ej, da do polumenta nadaljuje tole torkovo sončno popoldne. Nije od Karmina. Opala, gremo!

0: Gospođetina Barbara Bovak. 13 minut čez tretja, dobar dan na Vestu. Ja, ta teden je tudi v znamenju Džale in pa Bube. 18 dni je še do koncerta v ljubljanskih Stožicah in današnj Best Fight sva z Nadjo izkoristili za njiju.
1: Best Fight!
0: Zdaj tako, ne, midve sva kar fenici, ne, lansko leto za pusta sva se tudi oblekli v Džalo in Bubo, ne. Zato sva se danes zmenili, da zbereva vsaka svoj najljubši komad. Najljubši komad vaše, Nadja, je

tega le zapojeta skupaj s Havo, naslov je Dale. Dober komad, dober, ampak moj najljubši komad je mal bolj poskočen in to je en tistih komadov, ki sem se jih res naučila na pamet od začetka do konca. 3-4

Ja vem, smešno, včasih si vzamem malo cajta in pol se učim komade Džale in Bube. Ej, tale je blokada, zdaj tako, ne, ti zbereš svojega ljubšega, skoči na naš Instagram in glasuj. In tega, ki bo zmagal v bistvu ob koncu Best popodneva, slišva, kje? Ja, na Bestu.

Sanja Vučić in pa Cvija, kriva je kafana. 9 minut do pol četrte je, dober dan na besto. Ja, do 23. septembra imamo uradno še poletje, ne? In tale zdele, ki prihaja, je en tistih komadov, ki bi ga človek poslušal zvečer nekje ob morju, malo za plesu, se prepustil ritmom bača.

0: Ja, če pa ima človek zraven še šanso njega v živo gledati, pa uf, sploh, nočem, da se tole poletje konča. Saša Kovačevič prihaja, moja malena. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: V atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
6: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
9: Nova sezona, nova energija in nov boj pred domačimi navijači. Rokometaše Slovana. To nedeljo čaka derbi proti rokometnemu klubu Celje. Se vidimo to nedeljo, 20. septembra ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
10: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Ja, danes bo načeloma jasno in pa bova v družbi sončnih žarkov, največ bo 26 stopinj, ob morju do 28. Jutri podobna situacija, zjutraj malo megle, ampak proti popoldnevu pa sončno. Največ bo 27 stopinj.
0: Promet.
1: Zaprta je regionalna cesta Postojna razdrto pri Dilcah pri gostilni Bolk zaradi prometne nesreče. Stojimo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Seveda zastoji tudi na cesti Izola Lucija in pa Lesce Bled. Srečno pot!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Dobrodošli na Best FM.
0: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepan Neva. Best FM.
1: Minuta čez pol četrto, dobro dan v tvojem Best popodnevu, se veš, jaz rada izkoristim gužve malo za to, da se malo podružimo in da ti daš svoj glasbeni predlog v tvojem Best popodnevu, seveda. Tako da piš mi, poklič me na nič 51806806, tudi na Vibru sem in vam odpišem, rada se pogovarjam, tako da kar napište, kar vam srce poželi. Povejte mi svoj glasbeni predlog za današnje popodne in jaz to zrihtam, jaz to zavrtim, ker zakaj pa ne bi, ne? Taki lepi dnevi so pred nami. Pa fajn je biti v dobri družbi z Best Musko. No, pa še eno za vse carice danes v moji družbi. Lepa Brena prihaja, tako da zdaj je čas, da pojačaš radio in ne pozabiš na nasmeh. Še enkrat, dobar dan.

0: Ja, Boba Koreli, bo tole in pa Topovska na besto. Almir je pisal na nič 5180686, prav da medobčinsko redarstvo snema v Žejah pri gasilskem domu. Hvala lepa, Almir, za informacijo. Sicer pa 17 minut do četrte, ja živjo, no?
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čosesa, tvoj komad za okužbo.
0: Medeja, živjo, ne vas besta tle.
3: Aj, ja živjo.
0: Ej, kaj greš do zobarja?
3: Ja, ker mi je štirka izpadla.
0: What? Res?
3: Ja, bomo videli, kaj bo.
0: Daj mi povej, Medeja, a se ti kaj bojiš zobarjev?
3: Ja, malo pa je.
0: Ker jaz se jih bojim tako najbolj na svetu. Tako meni je to najhujša stvar na svetu, da je treba iti zobarju. Pač res se jih bojim.
3: Ja.
0: In, a pa ti pa si v redu, ali?
3: Mislim, ne, a ne. Prvo, ne morem se smejati, drugo pa drugo, zdaj se niti ne upam smejati, se me je strah zavrja.
0: Ok, daj mi povej, kaj bi ti danes slišala?
3: Mini suknja od Nedeljko Bajt Baja.
0: Ok, Medeja, zdaj mi pa še eno stvar povej. A si oblekla danes mini suknjo zdaj za zobar, ja? Ker mogoče v pol bolj nežena, veš?
3: Ne, nisem. Bi bila pa dobra ideja, ja. Mogoče bo
0: naslednjič. Ja ne, upajva, da ne bo naslednjič, da ti nič več ne izpade, a ne?
3: Ja.
0: Ej, Medeja, srečno pa želim ti srečno pot tudi, no, do svoje destinacije k zobarju.
3: Hvala lepa.

0: vsako popoldne po šihtu.
1: S tabo v gužvi.
2: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Infraslim.
10: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
11: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
10: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
11: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
12: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
13: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
14: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
15: Head to head drag race.
16: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
15: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.

0: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
1: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
8: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
7: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
9: Kokos Agency.
10: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
11: Best FM. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Društvo in sindikat novinarjev sta danes pred RTV Slovenija napovedala, da gre sta v kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka in pozvala na volivce 11. oktobra glasujejo proti. Oblast zagotavlja, da bo javno RTV financirala iz proračuna in razbremenila ljudi, a v sindikatu pravijo, da je namen drugačen. Alenka Potočnik.
13: Analiza politične oblasti, ki poziva k ukinitvi prispevka, poudarja, da RTV z ukinitvijo prispevka ne ukinjajo. Se, da bodo denar zagotovili v državnem proračunu in s tem razbremenili državljane. Toda za izrečenim se skriva resnična namera. Gre za politično potezo, s katero si želi aktualna politična oblast podrediti osrednjo medijsko institucijo v državi.
12: Podporo je napovedala tudi predsednica Evropske federacije novinarjev Maja Sever, ki opozarja na kršitev Evropskega akta o svobodi medijev.
14: Vreme.
15: Danes popoldne je jasno in pa sončno, največ bo 26 stopinj, na Primorskem do 28. Tudi jutri bo sončno, sicer zjutraj ponekod megleno, ampak dan bo izjemno lep, bom rekla. Najvišje dnevne temperature do 27 stopinj Celzija.
16: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
17: Promet.
15: Še vedno zaprta regionalna cesta Postojna razdrto pri Dilcah pri gostilni Bolk zaradi prometne nesreče. Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na južni ljubljanski obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Zastoji tudi na cesti Izola Lucija in pa Lesce Bled. Srečno!
18: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
19: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
20: Začenja se Best popoldne na Best FM.
19: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
15: Dve minuti, čez četrta, dobar dan v tvojem Best popodnevu. Takole ti bom rekla, naslednji trojček imam v nizkem štartu. In zdaj je mogoče čas, da vzameš telefon in počakaš tiste romantične ritme Sergeja Četkoviča. Ja, to je bil kar naglas namik, ne? Ampak lej, ti raj povem, ne, ker ti prvoščem. Tako da prav kmal prihaja tudi Sergej v tvojo šesa in to pomeni, da pošleš SMS na 051 806 806, sključno besedo Sergej in pa svojimi podatki. In pol drživa pesti, da te pokličem. In kličem prav kmalj.

Elitni odredi, ima mnogo žena i kafana. 13 minut čez četvrto, dobar dan u tvojem bespopodnevu. Dženita iz Kočevja je pisala na nič 51806806, pošilja ogromno pozdravov. Prav da danes popovdne so z nami na šihtu in da si v bistvu zaželela eno pesem za šefico Natalijo. Zgleda, da tale Natalija, šefica, je zelo dobra, najjača šefica. Prav da imajo eno pesem, ki jo skozi poslušajo in želijo, da popovdne hiter mine. Lepe pozdrave kar tako naprej, Dženita, lepe pozdrave nazaj v Kočevje, tep in pa tvoji šefici Nataliji z največjim veseljem, ker je pa res, res dobra glasbena ideja, tako bom rekla. Keba prhaja zapaliču pola grada. Kaba to pojači radio.

0: Jaz mislim, da je temu fantu v življenju namenjenih pač ogromno enih stvari. David Amaro prihaja, možda nam i Bog zavidi. Po kratki pauzi je 26, na stanu moje družbi. A ja, by the way, David, lepe pozdrave.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Morate zamenjati gume.
7: Avtosvetek.
6: Bi radi oprali avto.
7: Avtosvetek.
6: Potrebujete avtoservis.
7: Avtosvetek.
6: Avto-svetek.si.
7: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
8: Ekskluzivno obojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice, razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo. Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta. V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa z vrhan kup novic in zanimivosti.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Jutri zjutraj še nekaj megle, sicer pa dan in pa popoldne bosta sončna. Najvišje dnevne temperature do 27 stopinj Celzija.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam, pred priključkom industrijska cona Moste, tam je prišlo do prometne nesreče. In pa oviro imamo na dolenski avtocesti proti Novemu mestu, na vrhu Višnjegorskega klanca, tam je prišlo do kvare kombija. Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam, od priključka Ljubljana center do razcepa Malence. Zastoji pa tudi na cesti Izola Lucija in pa Lesce Bled. Srečno!
4: Nič 51 806 806.
5: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
5: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
6: Začenja se Best popoldne na Best FM.
5: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: Ja, ne začenja se glih, ne, se pa nadaljuje definitivno minuta čez pol peto. Dobar dan v tvojem best popodnevu. Ej, prav kmal nekoga pokličem in podelim dve vstopnici za veliki koncert, najbolj romantičen koncert tega leta. Sergej Četković vrhaja 10. oktobra v Media Center v Ljubljano. Tako da imejte telefone pri sebi. Do takrat pa še kar neki naših najljubših. Trije dečki prihajajo in v resnici nikoli nisem vedela, kaj bi bilo jače od ljubavi, ampak Nedeljko Bajč Baja pa ve. Zdaj le ga slišva na bestu. Dobar dan.

0: Željko Joksimović, ko da ne postojim. 18 minut manjka do pete, Niva ti delam družbo na Bestu in čas je, da podelim naslednji dve vstopnici za veliki, najbolj romantični koncert tega leta, 10. oktobra v Media centru v Ljubljani. Sergej Četković prihaja.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
2: A ja, pa še večerjo z njim.
0: Živjo, Neva z Besta tle.
3: O, živjo, Neva.
0: Nataša, kako si? Povej mi.
3: Kako presenečenje. Ja, v redu, evo, takoj sem boš.
0: Ja, presenečam pa rada ljudi. Ja. Dej mi povej, veš, kaj me zanima? Sergej Četković prihaja v Ljubljano.
3: Ja.
0: 10. oktobra v Media center. Ti, če bi slučajno dobila dve vstopnici, kdo bi šel s tabo?
3: Ja, mož, mi dva sta bila že dvakrat v Ljubljani in tretjič bi z največjim veseljem šla.
0: Ok, kdo je večji fan, ti ali mož?
3: Jaz.
0: Ti? Ok, a on je tam ne po svoji volji ali kako?
3: Mož, po svoji, seveda.
0: Ej, povej mi svoj najljubši komad Sergeja Četkovića.
3: Pola moga sveta.
0: Ok, a je kakorkoli drugač on upleten v vajna življenja, ne vem, a mogoče sta kakšen njegov komad imela, ne vem, za prvi ples ali pa...
3: Ne, to nisva, sva pa v bistvu in v Križankah in v temu Tankarju plesala na odru, vakrat na je gor povabu za plesat.
0: A res?
3: Ja, tako da ne vem, pač rada ga poslušava, ful nama je dober.
0: V bistvu vajo zdaj on že pozna, ne?
3: V bistvu ja.
0: Ja, lahko bi tako rekel, ne?
3: Lahko bi.
0: Ti, Nataša?
3: Prosim.
0: Kaj, če ti jaz povem?
3: Ja.
0: Da ti dam dve vstopnici za koncert Sergeja Četkovića.
3: Ja, to! Hvala, Neva! To je pa rojstnodnevno darilo, evo.
0: Kdaj imaš rojstni dan?
3: Včeraj sem ga imela.
0: A res, ja, vse najboljše?
3: Ja, hvala.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Ko zaslišiš njegov komad, pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata dve karti za koncert ali pa ekskluzivna večerja.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol. Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
5: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si. Infraslim.
6: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
7: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
1: Poročni Expo 2026.
9: Vse za vajno Pinterest poroko.
1: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani. Odpri Moonsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Moons. Odkleni svojo srečo.

0: novo znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
3: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
2: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
3: Kokos Boost 2026.
2: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
3: Prijave na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
6: Best FM. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sojenje za umor Sadka Zovka se je, kot kaže, začelo lomiti. Višje sodišče naj bi po poročanju dnevnika potrdilo odločitev ljubljanskega okrožnega sodnika, ki je iz spisa izločil ključne dokaze, saj naj bi bili pridobljeni nezakonito. Brez njih šest obtoženih, med njimi domnevni naročnik Dino Muzaferovič, najverjetneje ne bo obsojenih. Vse je padlo na prvi odredbi za tajno sledenje. Ko je ta obveljala za nezakonito, so postali neuporabni tudi vsi kasnejši dokazi, hišne preiskave, fotografije vozil in DNK. Spomnimo, Sadka Zovka, skesano pričo v preiskavi proti škaljarskemu klanu, so novembra 2024 našli ubitega v avtomobilu na Ljubljanskem brdu. Evropski parlament je evroposlancu Mateju Toninu odvzel poslansko imuniteto. Glasovanje je bilo tesno, odločala sta dva glasova. Odvzem je zahtevalo slovensko tožilstvo zaradi afere Knovs in nenapovedanega nadzora nad policijo leta 2023. Tonin pravi, da je šlo za tehnično napako in zmedo pri glasovanju. Postopek pa označuje za politični proces.
8: Vreme.
9: Sredino jutro bo megleno, ampak čez dan in pa popodne se nama bo nasmejalo in pa smejalo sonce. Najvišje dnevne temperature do 27 stopinj Celzija.
8: Promet.
9: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom industrijska cona Mostem zaradi prometne nesreče. In pa oviro imava na dolenski avtocesti proti Novemu mestu na vrhu Višnjegorskega klanca, tam je prišlo do okvare kombija. Stojimo na dolenski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Grosuplje vzhod in pa Višnja gora, tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa trenutno zastoj na cesti Izola Lucija in pa Lesce Bled. In pa danes do 6. ure popovdne bodo na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Srečno pot vsem!
10: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka.
11: Dobrodošli na Best FM.
12: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popovdne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva.
9: Tri minute čez peto, Best FM je tole, 15. september je danes, zdaj je to dan, ko je prišla plača. Eni pa je današnji dan poseben zaradi tega, ker štejejo leto več. Slišala sem, da dan svoj 19. rojstni dan praznuje Lana, ki ga pa že drugo leto deli svojo prvo nečakinjo Noemi. Dragi srčici, vse najboljše, da bo zdravo, veselo in predvsem nasmejano. Sicer, danes je tork, ne, tako da po pameti, ker pač nismo še v vikendu, ne moramo si neki ful prvoščen danes, ne, ker se veš ne zgleda, ne. Ampak Lana, vem, da imaš rada Šabana in tako, ko si ti lepa, mlada in simpatična, dejmo enega Mihajlota. Samo zate in za Noemi. Pojačite radio, ne pozabite na nasmeh.

Devito in pa rock and rolla. 13 minut čez peto, dobro dan na Bestu. Čas je za en mini opomnik. Best fight. Ja, ta teden je v znamenju Džale brata in pa Bube Korelja. In v bistvu sva se z Nadi odločili, da zbereva don za Best Fight dva najna najljubša komada. Od Nadje najljubši komada.

Ja, tega zapojeta skupaj s Havo, naslov je Dale, dober komad, ampak oprost. Jaz Pržali pa Bubi mislim, da je moj boljši. Ne? Moj najljubši komad, naučila sem se ga na pamet, the best komad, vedno ga pojem na vseh bežurkah, tale.

Ka da. Ja, takole zdaj, ne, neki cajta še imaš za glasovanje, tako da skočim naš Instagram in partisem za svojega najljubšega, ker prav kmalu ga slišva uživo na bestu.

0: Cypher in pa karneval. 9 minut manjka do pol šeste, dober dan na Bestu. Še nekdo nas je poklical zaradi, mislim, poklical, pisal nam je zaradi enega posebenega dne danes. Tako je se nekaj, da kar pokličem nazaj, pa dajmo videti, če se bo ta oseba oglasila, no.
1: Norič.
0: Ja, neva.
1: Kako se kaj?
0: Ej, ne me vikat, prosim, super
1: dobro.
0: Sem. Kako
1: dobro,
0: si ti?
1: Super. Evo, odlično, delam.
0: Delaš, kje delaš?
1: Ja. Mercator.
0: Mercator, najboljši sosed.
1: Ja, tako je.
0: Fantastično.
1: Sem se spomnil, danes moj najboljši prijatelj Mak praznuje rojstni dan, pa sem rekel eno čestitko, da mu pošljemo.
0: Ok, povej, kar hočeš povedati, povej.
1: Pa nekaj ostoje, ker ma se hecam od ko, da nam je všeč v bistvu, nič posebnega ni.
0: Pa stoje lahko, res kul cool, drgač, kako se hecate, da vam je všeč?
1: Lahko izbiruj,
0: dobar, veš, da bo vas zrihtala z največjim veseljem.
1: Okay.
0: Ej, kako je pa Max star?
1: Max, dož da ne povem.
0: Ok.
1: 6-6.
0: Če 6?
1: 6-6. 2x6.
0: O, to pa so lepa leta. Vse najboljše Maxa bova rekla, ne?
1: Ok, tako vse najboljše od prijata, Murica.
0: Eto, damo eno stojo.
1: Velja, zmenjeno, hvala vam. Hvala ti, hvala ti. Ajde, čau, čau. Beži dok se živi, znam,
0: potopit ću ovaj slav. Hopa, za Maxa, Stoja in pa potopit ću ovaj splav. Lepo praznujte danes, pa uživajte v Best muski.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
8: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
9: Fitness center Bit.
10: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
11: Ej, čau, Nadja tukaj. Veš, kaj sem njih razmišljala, da spet rabim eno ful hudo obleko. A ja, a veš zakaj? Je zato, ker praznujemo četrti rojstni dan Best FM-a, Odiseja, 20. november. Zrihtite se, prite polni energije, pa se vidimo tam. Dej zapisi, da ne pozabeš.
12: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
13: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
14: Čist frišno.

0: vreme.
1: Ja, jutri zjutraj še megleno, potem čez dan in pa popovdne pa sončno. Najviše dnevne temperature do 27 stopinj Celzija.
0: Promet.
1: Stojimo na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu, pred priključkom Ivančna Gorica, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom. Stoji tudi ljubljanska severna obvoznica proti Zadobrovi med priključkom Nove Jarše in pa razcepom Zadobrova in pa zataknil se na cesti Izola Lucija v obe smeri. Srečno pot!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Dobrodošli na Best FM.
2: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popovdne na Best FM. S tabo je Nevenka, Stepa, Neva.
1: Minuta čez pol šesto, dober dan v tvojem Best popodnevu. Ej, Neva sem s tabo vsak dan od 2 do 6, ampak ona vam pa raj od 4 do 7. Dara Bobamara prihaja za lepši dan in pa mal več sreče v današnjem torku. Dober dan vsem, ki ste z mano.

Dejan Matić in pa Deficit. 19 minut manjka do 6. Neva sem na tvoja družba v Benz popodnevu. Še preden se poslovim, pazi to. Best fight. Ok, ker je ta teden v znamenju Džale brata in pa Bube Korelija, sva se z Nadi odločili, da danes zbereva dva svoja najljubša komada. Na Nadini strani Džala brat, Buba Korelija in pa Hava, Dale, njen najljubši komad, in na moji strani moj najljubši komad, Blokada, seveda. Pazi, kako je šlo danes? Ja, jaz sem bila precej samozavestna danes, ne? Ker ta komad, ki sem ga jaz brala, Blokada, moj najljubši komad, je kar fajn, ne? Mislim, vsi so fajn, valjda, ker sta Džala pa Buba, ampak Blokada je pač res dober, ne? In končni rezultat je 56 proti 44%. A veš, kaj ste zbrali, no?

Ja, valjda, zmagovalna pesem današnjega Best Fighta, Džala Brat Buba Korili in pa Blokada. In zdaj slišva na Bestu. Uživej, imej izjemno lep preostank torkovega dne, bom rekla. In pa slišmo se spet jutri v Best popodnevu. Čau!

0: Ljubljana.
1: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan. 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
3: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
2: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
4: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
5: Head to head drag race.
6: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
5: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
7: Nova sezona, nova energija in nov boj pred domačimi navijači. Rokometaše Slovana. To nedeljo čaka derbi proti rokometnemu klubu Celje. Se vidimo to nedeljo, 20. septembra ob 18. Športna dvorana Kodeljevo.
8: Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage.
9: Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo. Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta. V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa zvrhan kup novic in zanimivosti.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medijabaru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: ми. Best FM.
1: Novice. Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ob visokih cenah goriv se je v državnem zboru odprl spor o tem, koliko od te cene gre trgovcem. Opozicijska svoboda predlaga, da bi jim marže za pol leta prepolovili, nazaj na raven iz leta 2022. Vlada jih je namreč junija dvignila na 11,5 centa za liter. Predlog krati predvideva, da iz cene dizla za pol leta izpade dodatek za biogorivo. Skupaj bi po njihovem izračunu pomenilo približno 10 centov nižjo ceno litra, pri polnem rezervarju torej okoli 5 evrov. Svobodi pravijo, da vlada ni kriva za cene na svetovnih trgih, je pa kriva za zgodovinsko visoke marže. Podpira jih Levica, ki opozarja, da so naftni trgovci lani poslovali rekordno.
2: Vreme.
1: Tudi jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Temperature zjutraj od 7 do 13, čez dan od 24 do 27 stopinj.
3: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
4: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
3: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
4: Praznujte z nami. Grand Casino Mons.
2: Promet.
1: Na Štajerski avtocesti so zastoji med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru. Promet je povečan tudi na cestah Lesce, Bled in Izola Lucija v obe smeri.
5: Ej, a veš tis komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
6: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
7: Woohoo, best effect!

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Saraj restauracija Pikasi.
6: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
8: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
9: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
8: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
10: To je tvoja best summer playlista.
11: Best poletje,
12: čist po tvoje.
10: Poletje, po tvoje. Vsako popovdne, od 6 do 8.
13: Yeah, best FM.

0: Frišno.
1: Res frišno.
2: Čist frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu. Vesta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan Macho Man.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.
1: Best Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet, pametne televizije.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatel.si.
2: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
3: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
2: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si. Infraslim.
3: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Bez žurka!
6: Čak, a gremo žurat?
7: Ja, da.
8: 18. september, klub Reset, Maribor. Začnemo ob 10.
9: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
8: Best Kitsu DJ in Best Neva.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo? Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta? V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa zvrhan kup novic in zanimivosti.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: To je tvoja best summer playlista.
12: Best poletje.
13: Čist po tvoje.
2: Poletje po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
14: Yeah, best of yes.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Koalicija poziva volivce na 11. oktobra na vseh štirih referendumih glasujejo za. Odločili bomo o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, o ukinitvi RTV prispevka, o vezanju socialne pomoči na družbeno koristno delo in o volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Danes se izteka rok za odprtje računov za kampanjo, ta pa se konča 9. oktobra o polnoči z volivnim molkom. Nemški policisti pa so na meji z Nizozemsko prijeli hrvaško državljana, za katerima je Slovenija razpisala evropski priporni nalog. Pri nas sta osumljena, da sta človeka mučila, pretepla in zadušila. Ustavili so jo med poostrenim nadzorom meje v avtu s ponarejenimi tablicami, 31-letni voznik pa je vozil brez dovoljenja. Sodnik je za njo odredil pripor do izročitve Sloveniji.
2: Vreme.
1: Začeni ponoči bo še večinoma jasno, jutri pa sončno. Po nekaterih nižinah bo sprva nekaj megle. Temperature zjutraj od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 27 stopinj.
2: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti za priključkom Domžale proti Ljubljani. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti med Zatoprovo in Domžalami proti Mariboru, kot tudi na Dolenski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica proti Novemu mestu.
3: Best poletje!
4: A ti sploh veš, da je to
5: tvoja best summer playlista.
4: Najjača, the best muska.
5: Vsako popovdne,
6: od 6 do 8.
4: Na Best FM.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
2: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
3: Petek, 16. oktober.
2: Razprodano.
3: Najavljamo.
2: Sobota, 6.

0: Top event PKC in bencinski servisi Petrol.
1: Hej, nema tle, dej vzem svoj koledar, utpri beležko na telefonu, nujno ti moram nekaj povedati. 20. november, Odiseja Ljubljana, 4. rojstni dan Best FM-a. Prosim te, zapiš si, ne pozabiti, sicer te pa itak jaz spomnim, a ne? Se vidimo tam!
2: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Tvoja best summer playlista. Od 6 do 8.
5: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
4: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
2: Poročni Expo 2026.
3: Vse za vajno Pinterest poroko.
2: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
4: To je tvoja best summer playlista.
5: Best poletje.
6: Čist po tvoje.
4: Poletje po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
7: Yeah, Best FM.

0: Ljubljana.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: Head to head drag race.
3: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
2: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
4: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
0: Slušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano u Aleji in City Parku.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.